0: 5 horas e 41 minutos.
1: Matimu ya siku.
2: Nhlangano wa matiko ya misava uboha unkahlangula wa 1991 kuva siku la swidyuhati hi xiyimo xa matiko ya misava. Hi unkahlangula ku tlangeliwa siku la lisimu hi xiyimo xa matiko ya misava. Nyamuntle ishimu sha matiku ya misava kutlangeliwa siku la swidyuhati. Kutlangeliwa ka siku leli kuboyiwile hi lembe la 1991 hi nhlangano wa matiku ya misava. Kutumbuluxiwa ka siku leli aku ni nkongometo wa ku khwavela xitshungu sha matiku ya misava hinkwayo mayelana ni ku hlayisa ka swidyuhati. Lomu tikweni swidyuhati swi hlangana ni swirhalanganya swinyingi ku fana ni ku hoxeliwa timfanelo, ku hlongoliwa mindyangwini, ku pfumala ku hlayisiwa hi maxaka, tihanyi, ku biwa, ku rhwexiwa nandzu wa wuloyi hi maxaka ni swin'wana.

0: kama timu ya siku. Nyamuntla itunzukili kutumbulushiwa kasikula swijuati hii unka hlangula wa lembela 1991 inhlangano wa matiku ya msava. Itunzukili nakona kutlangeliwa kasikula lisimu liboiweke hii 1935 inhlangano uchiwaka International Music Council. Nungunukulu utsali wilu vokombisi wa juvitangovo kabukandlisi la Tomas Buruma.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lo vula vula ka matimu ya misava.

Ave magungu ya majambo shunza nkolo mapotso R20 ra Veronica Sedumo. Veronica Sedumo itatla kuramba nkaro dza setora shikuva o tlhela itisela magungu kola a imisoro provincial di Maputo ka sikuru na muntla wa vumune ile ka sikuru ranga ka nweti ya nhlangula i utubro 2020. Xile swa mwiseti o kurandzeka swinene kuve kombisa matamatirela hina ka sikuru na muntla. Igulanza itava ipangaleta na vunanga lebyi ingata fambaka na jona ke Africa swinene na dzasatorish karolo ingata tlaka ramba Veronica Sedumo kuva itisela mahungu ya majambo i dzasati dash kuma nangoloka i junzeni atava inkarwa dzaitorish ingata kuma kanhlautelo marungula dzoitwi 15 vunanga bya Msambiki inkarwa dzana vyore kuma matimi ya siku dzana vikenzi kuma telinaka ni mitengo atava inkarwa dzana vyore 30 minuto jinkarwa longa tava ka itlangana samchini na antena national kuva kuma journal da night inkari u kotanaka ni kuva nene bamandle tlela ndzaku ikusa lawa imasungulela ya xienge xin'wana xa mintirho xienge xa wa vumune wa namuntlha David Ntimana i n'winyarito loyi a ku wezelaka na kumbe navelela siku ra hombe siku ra swidyuhati hi xiyimo xa matiko ya misava na swiritano ku va hi kota ku va hi tlangela siku leri hi fanele ku va kunene hi rhamba Andrade Nyabindi loyi a tipatsaka na hina

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas em Moçambique, em Carmatima, Seco, 27, Lebdnene.
2: Matimu e Asiko.
3: Nhlangano wa matiko ya misava u boha nkahlangula wa 1991 ku va siku la swidyuhati hi xiyimo xa matiko ya misava. Hi nkahlangula ku tlangeliwa siku la lisimu hi xiyimo xa matiko ya misava. Nyamuntlha hi xiyimo xa matiko ya misava ku tlangeliwa siku la swidyuhati. Ku tlangeliwa ka siku leli ku bohiwile hi lembe la 1991 hi nhlangano wa matiko ya misava. Ku tumbuluxiwa ka siku leli a ku ni nkongometo wa ku khwavela xitshungu xa matiko ya misava hinkwayo mayelana ni ku hlayisa ka swidyuhati. Lomu tikweni swidyuhati swi hlangana ni swirhalanganya swinyingi ku fana ni ku hoxeliwa timfanelo, ku hlongoliwa mindyangwini, ku pfumala ku hlayisiwa hi maxaka, tihanyi, ku biwa, ku rhwexiwa nandzu wa wuloyi hi maxaka ni swin'wana.

0: kama timu ya siku. Nyamuntla itunzukili kutumbulushiwa ka siku la swijuati hi unka hlangula wa lembe la 1991 inhlangano wa matiko ya misava. Itunzukili nakona kutlangeliwa ka siku la lisimu libohiweke hi 1975 inhlangano uchiwaka International Music Council. Nongonoko lo utsaliwile vo kombisiwa Jovita Ngobo ka vukhandlisi la Tomas Buruma.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

Mahungu ya vusiku hi Misoro Provincial de Maputo mi hlayeliwa hi Alberto Langam. Murhangeri wa tiko a tlhela a tiyisa lisima la ntwanano wa vana va tiko ku tiyisa kurhula ni vusirheleli swa nga ndlela ya ntshima ya ku hluvukisa tiko. Loko a vulavula ka nhlengeletano ni xitshungu xa ntsindza wa xifundza xa le ka Mapayi, Daniel Chapo a tiyise leswaku ku hambanahambana i vupfundzi ri fanelaka ku londzotiwa hi ta cuma mayelano ni ku velela ka tiko. Ku landzeni ka liendzo lakwe la ntirho wa xifundzankulu Gaza, murhangeri wa tiko wa ntlhanu loyi a ta tirhela swifundzeni swa le ka Mabalani ni Bileni lomu handle ka ku hlengeletana ni xitshungu a ta khangula switirho swa mfumo swi nga ta pfuna xitshungu xa xifundzankulu Gaza. Hi siku la 24 ka Nhlangula a tsutsumaku, huvu ya ku boha minawu tikweni yi ta hlengeletana a ku va yi xuxa minawu ya ku cinca marito gudoji na 4 ya nawu wo pfumelelaka makungu ya hukosi ni timali ta mfumo ti tirhisiwaka ku fambeni ka lembe letsutsumaku. Xiboho xi tiyisiwe wa munhu loyi hi komisawu permanente ya huvu liya hi ku hlamula xikombelo xi endliweke hi mfumo a ku va ku vonisisiwa makungu ya timali leto. Ko wa munhu loyi komisawu permanente yi bohile ku va hi siku la 28 ka hweti ya Nhlangula ku sungula kwarta sesawu ya huvu ya ku boha minawu na ka yona ku nga ta xuxiwa 35 wa tinhlokomhaka. Tiko la Musambiki ka 5 wa malembe mataku li nga ha hodisela tiko la Xina ku tlula 1,500,000 wa matonelada ya mintsumbula hi nseketelo wa Long Group. Hikwalaho ka swona, komponi ya tiko la Xina Long Group yi lulamiselaka mintsumbula wa munhu loyi yi sayinile 5 wa swipfumelelano ni 2 a doropeni la Maputo ni mitlhangano ya vurimi yi bindzulaka mintsumbula. Mahungu lawa ma tivisiwe hi murhangeri wa mintengo Luka Xaxine. Primero Secretary wa Comité Provincial wa Banda la Frelimo a xifundzankulu Manika, Tomas Xitlhangu, a tsatsiya xitshungu xa xidoropana xa Nyakulu, ntsindza wa xifundza xa Tambara, a ku va xi hambana ni ku hoxela timfanelo ta vakhalabye ngopfu ku va lumbeta wuloyi. Ntsatsiyo lowu wu paluxiwe nkarhi wa ku kulungela siku la vakhalabye xiyimo xa matiko ya misava lana Tomas Xitlhangu a kombiseke lisima la ku hlayisa swidyohati ni ku swi nyika lisima na vula leswaku swona swi ni vutlhari, matimu ni tidyondzo ka lavantshwa. Nkarhini wa kona, murhangeri loyi a tsatse mahanyelo manene ni swikoxa lana a humelerisaka ku xixima timfanelo ta ntanga leyi. Ndzeni ka ku kulungela siku leri, Xitlhangu a nyikelele 100 la malasoro ni 58 wa mavholwa ndzeni ka makungu ya ku seketela vakhalabye va ndhawu liya ya tiko. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. 5 wa vatsongwani va file hi siku hikwalaho ka mavabyi ya Ebola tikweni la Kongo.

Loko ni vabya, wa ni pangalata, wa ni kufumeta, loko ni xukuvala, hi wena u endlaka leswaku ni tlhelela ka wunene, ni ve ni ntsako, ni ve ni kurhula, ni hlekelela, ni n'wayitela, hileswaku hi wena, hi wena, hi wena. Ku nga sala yini? A ku na xin'wanyana. Hikuva ni rhandzu hi swoswo vo hlakulela van'wanyana va ku ku cuca hi swo swa swin'we hi ku humesa tikanjo ka humesa swibixikotwa humesa swo xikhaba leyi ku li rhandzu vo hlakulela vo n'wan'wasela Rosalie Ambo. 8 para as 22.

Mahungu ya vusiku hi Misoro Provincial de Maputo mi hlayeliwa hi Alberto Langam. Murhangeri wa tiko a tlhela a tiyisa lisima la ntwanano wa vana va tiko ku tiyisa kurhula ni vusirheleli swa nga ndlela ya ntshima ya ku hluvukisa tiko. Loko a vulavula ka nhlengeletano ni xitshungu xa ntsindza wa xifundza xa le ka Mapayi, Daniel Chapo a tiyise leswaku ku hambanahambana i vupfundzi ri fanelaka ku londzovotiwa hi ta cuma mayelano ni ku velela ka tiko. Ku landzeni ka liendzo lakwe la ntirho wa xifundzankulu Gaza, murhangeri wa tiko wa ntlhanu loyi a ta tirhela swifundzeni swa le ka Mabalani ni Bileni lomu handle ka ku hlengeletana ni xitshungu a ta khangula switirho swa mfumo swi nga ta pfuna xitshungu xa xifundzankulu Gaza. Hi siku la 24 ka Nhlangula a tsutsumaku, huvu ya ku boha minawu tikweni yi ta hlengeletana a ku va yi xuxa minawu ya ku cinca marito godoji na 4 ya nawu wo pfumelelaka makungu ya hukosi ni timali ta mfumo ti tirhisiwaka ku fambeni ka lembe letsutsumaku. Xiboho xi tiyisiwe wa munhu loyi hi komisao permanente ya huvu liya hi ku hlamula xikombelo xi endliweke hi mfumo a ku va ku vonisisiwa makungu ya timali leto. Ko wa munhu loyi komisao permanente yi bohile ku va hi siku la 28 ka hweti ya Nhlangula ku sungula kwarta sesawu ya huvu ya ku boha minawu na ka yona ku nga ta xuxiwa 35 wa tinhlokomhaka. Tiko la Musambiki ka 5 wa malembe mataku li nga ha hodisela tiko la Xina ku tlula 1,500,000 wa matonelada ya mintsumbula hi nseketelo wa Long Group. Hikwalaho ka swona, komponi ya tiko la Xina Long Group yi lulamiselaka mintsumbula wa munhu loyi yi sayinile 5 wa swipfumelelano ni 2 a doropeni la Maputo ni mitlhangano ya vurimi yi bindzulaka mintsumbula. Mahungu lawa ma tivisiwe hi murhangeri wa mintengo Luka Xaxini. Primero Secretary wa Comité Provincial wa Banda la Frelimo a xifundzankulu Manika, Tomas Xitlhangu, a tsatsiya xitshungu xa xidoropana xa Nyakulu, ntsindza wa xifundza xa Tambara, a ku va xi hambana ni ku hoxela timfanelo ta vakhalabye ngopfu ku va lumbeta wuloyi. Ntsatsiyo lowu wu paluxiwe nkarhi wa ku kulungela siku la vakhalabye xiyimo xa matiko ya misava lana Tomas Xitlhangu a kombiseke lisima la ku hlayisa swidyohati ni ku swi nyika lisima na vula leswaku swona swi ni vutlhari, matimu ni tidyondzo ka lavantshwa. Nkarhini wa kona, murhangeri loyi a tsatse mahanyelo manene ni swikoxa lana a humelerisaka ku xixima timfanelo ta ntanga leyi. Ndzeni ka ku kulungela siku leri, Xitlhangu a nyikelele 100 la malasoro ni 58 wa mavholwa ndzeni ka makungu ya ku seketela vakhalabye va ndhawu liya ya tiko. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. 5 wa vatsongwani va file hi siku hikwalaho ka mavabyi ya Ebola tikweni la Kongo, Cima ma duvukile hi Mayo a hundzeke. Mahungu lawa ma tivisiwe hi nhlangano Save the Children na wu tshimamisa leswaku ku luza loku ka vatsongwani ku tika ngopfu ka vatsongwani va hansi ka 5 wa malembe ya ku velekiwa. Tanihi ku hlaya ka nhlangano lowu, nhlayo ya vakuluza vutomi ka tintanga ta kusukela 0 ku ya fika 1 wa malembe yi hi mpimo wa 61%. Ta matshamela ya nkama. Hubyana yi hanyela

0: vunangani tinqambile tintshwa
1: nongoloko ya misori provincial de Maputo u ya ka mpfhukeni hi 22:10
0: ya ku rhamba muyingiseti ku va ku pangalatana hina.

23 ira zina 1 minuto munzuku aunthlanu isiku la umbereka weti ya hlangula lembe hi 2026 mintirho ya hina yi ta pfula hi nkarhi wa 4:55 minuto yinu national ndzhaku hi kuma mahunga mixi ku landzela hi kuma vunanga byi kombisa ka nsimbi ya 5:40 minuto hi nkarhi wa matimu ya siku hi fambisa sweswo hiya kuma nsimbi ya mahungu hi seziorex 8 xinongonoko gingirika ndzhaku ka mahungu hi ntirhisano ni antena national no viorex mahungu ndzeni ka nongonoko gingirika deziorex na ku sungula xiyenge xa vumbirhi xa mintirho ya hina ya mundzuku i wa wuntlhanu na hi ta fambisa sweswo ku ya ba nsimbi ya 11 xikarhi wa journal maputo 11:15 vunanga 12 xinhlokomhaka ta journal la tarde hi 12:30 minuto hi kuma journal la tarde ntirhisano ni international hi na hi hlometela a nkarhi wa 13 xikarhi hi nga ta ya ka xiyenge xin'wana xa mintirho ya hina.

Ed Grant nkarhi hi nga na 23:07 mintirho ya hina ka xika mintirho ya mundzuku doxka outubro hi ta ve ni inhlikani maputo na ku sungula xenge xa vunharhu hi ku landzela hi ta ve vunanga la Mozambique hi ya ka nsimbi ya ka 4-0 xikarhi wa maunga nhlikani endzhaku hi kuma switiviso hi ka 4:10 nongonoko nkuweni 15:00 mahungu ya phambeni heya kuma nongonoko mabuloni mwingiseti hi 16:00 na ku sungula xenge xa vumune na xi ta sungula hi mahungu ya madyambu ya kuluma xifundzankulumaputu ndzhaku hi kuma nongonoko kasi i nongonoko wa ntumbuluko hi 17:00 xi kuma mahungu ya xifundzankulumaputu na mauphinda 17:10 mafambelo manene switratwini 18:00 nhlavutelo wa varungula 19:00 hi matimu ya siku 19:30 jornal la noite hi ntirhisanoni ya international hi ta tirhisana ni ya antena national ku ku ya bansimu ya 20:00 xikarhi hi nga ta ya hi ya kuma vunanga na ku sungula a xiyenge kasi i xiyenge xi nga ta sungula hi nongonoko wa ta mitlangu wu tisa mirhi ndzhaku hi kuma nongonoko wa ntlhanu siku hi 20:00 hi kuma mahungu ya vusiku ndzhaku hi tlhanyela ta michini ya hina ni vatirhisanikulori kusukela xifundzankulu hi Nyembani ku va hi kuma a nongonoko xitiko xa Dzongene. Matsuva Bob Marley.